We all fall away. Go away, let's turn the fall away. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, lại do của sinh nhỏ lại do của biết là sinh nâng nâng nâng nâng của chắc cái nâng nâng nâng nâng của biết cái trận này ngerti apa ora wong ora tau ngerti gendinge senengane ngabani ngirimi layang kula nyuwun kukur bawok cucur wak kukur lah lah ra iso. Kuwi jenenge apa? Nek sing kaya tok omongke mau, nek ora kleru sarung jagung. Lah ya kuwi. Nong nong nong nong nong nong nong nong nong nemlang nemlang nit nit nang. Ya kuwi sarung jagung. Senajan apa butuhe kuwi tok ya ben ditandangi kanca-kanca menengah rungokno, Kang.